fa TikTok ho so ansem ho pa. Mpenifo entimi enye ho hwe. TikTok ho ansem ho pa o. Ensem ni bo ha ye tibia. Ye die nie die kya na fe. Ye hanu die entimi kasa ansem no. Hey. But one more tie traditional media safo no abisu no ko ho no. Omo ye hwe se bibi o ye betumi ya fa ho a. Ko fo din krofo atem ho papa.